Poštovani direktore policije, ministri unutrašnjih poslova i policije Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, predstavnici policija Crne Gore i Mađarske, uvaženi predstavnici diplomatskog kora, verskih zajednica, poštovani pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, dame i gospodo. Dobrodošli na svečanu akademiju povodom Dana Ministarstva unutrašnjih poslova i Dana policije Republike Srbije. Ovaj dan s ponosom obeležavamo na pravoslavni praznik Duhove u znak sećanja na 1862. godinu i herojske podvige srpske žandarmerije kod Čukur Česme u Beogradu, kada je iz otpora tiraniji i neustrašive želje za slobodom rođena snaga moderne srpske policije. Snaga koja i danas čuva naš mir. Hrabrost koja ne uzmiče pred opasnošću. Posvećenost koja Srbiju čini sigurnim domom za sve njene građane. Pod sloganom "Snaga je naš put" svedočimo o neraskidivoj vezi države, naroda i onih koji su se zakleli da će ih štititi.

0: Romano Tem. Programo Piromanita i Srbikani Čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
1: Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
0: Romano Tem.

koja je obeležila čitavu istoriju savremenog džeza. Njegov zvuk karakterisan je kao snažan i topao, pun energije i humora, ali i vrlo promišljen. Kritičari su ga nazivali saksofonskim kolosom, ali možda još važnije je to što je do posljednjih godina života ostao umetnik koji nikada nije prestao da traga za novim izrazom. Rođen je 1930. godine u Harlemu, odrastao okružen muzikom i kulturnim životom afroameričkog Njujorka. U njegovom komšiluku živeli su Duke Ellington i Coleman Hawkins, upravo onaj saksofonista čiji će zvuk navesti mladog Rollinsa da pređe na tenor saksofon. Večerašnju emisiju započinjemo izborom sa albuma Saksofon Colossus iz 1956. godine, koji je Rollinsa obeležio kao jednog od vodećih figura modernog džeza.

trio Sonija Rolinca koji nije imao u sebi harmonski instrument omogućio mu je potpunu slobodu. Improvizacije su se razvijale gotovo kao tok svesti, vrlo spontano, sa naglim promjenama ritma i citatima popularnih melodija. Posebno mesto u njegovom stvaralaštvu zauzimaju koncertni snimci iz kluba Village Vanguarda, gdje je nastupao u sastavu trija bez klavira, ostavljajući sebi ogroman prostor za improvizaciju. Sledi izbor numera sa albuma A Night at the Village Vanguard.

0: naše snage. Jer posao koji policijski službenici obavljaju nije posao kao svaki drugi. To svi dobro znamo. Zato ga ne treba i ne smemo ga posmatrati samo kroz suvu administraciju ili kroz statistiku. To je vrsta zaveta da ćete služiti svojoj zemlji i svom narodu bez obzira na težinu okolnosti.
1: Pripadnici policije su stup države, poručio je na svečanosti predsjednik Aleksandar Vučić. Kako kaže, policijski službenici su izabrali jedan od najtežih, ali i najčasnijih poziva. Vučić navodi da posvećenost i efikasnost policije pokazuje podatak da u tekućoj godini nema ni jednog nerazrešenog ubistva.
2: Kada kažete ne postoji ni jedno nerazrešeno ubistvo, ajde ti onda, kada misliš da ćeš da počiniš to najteže krivično delo, razmisli dobro. Hoćeš li da ga učiniš ili nećeš? Isti je slučaj sa svim drugim teškim krivičnim delima. E to su važne poruke.
1: Govoreći o položaju policije, Vučić je poručio da neće dozvoliti da policijski službenici budu poniženi ili lišeni svojih nadležnosti. Država mora da sačuva institucije koje garantuju bezbednost građana, naglasio je Vučić.
2: I neće biti tih promjena koje očekuju, u kojima će policajci samo da budu nečije sluge. Policajac će da ima svoje dostojanstvo, da ima svoj ponos i to je ono za što ćemo zajednički da se izborimo. Vi svojim, mi našim radom.
1: Predsjednik je najavio i modernizaciju opreme, kao i povećanje plata policijskim službenicima. U toku je i dodatno unapređenje sistema, kaže direktor policije Dragan Vasiljević. Navodi da je u toku izrada novih podzakonskih akata.
3: Integritet policijskog službenika i profesionalni odnos jedan od prioriteta rada Ministarstva unutrašnjih poslova i tome posvećujemo punu pažnju. U toku je izrada, odnosno donošenje novog zakona o unutrašnjim poslovima, novog zakona o oružju i municiji, zakona o obradi podataka, a u samo Ministarstvo unutrašnjih poslova rade se izmjene i dopune nekih akata koji se tiču profesionalnog odnosa i zakonitog postupanja policijskih službenika. Tu mislim na kodeks policijske etike, na pravilnik o ponašanju i ličnom izgledu policijskih službenika.
1: Na svečanoj akademiji dodeljene su i zlatne, srebrne i bronzane medalje za ukupno 9 policijskih službenika, po 3 nagrađena u svakoj od 3 kategorije. Povodom dana policije ispred Palate Srbija organizovan je i taktičko-tehnički zbor otvoren za građane. Posetioci imaju priliku da se upoznaju sa radom različitih jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova, kao i sa opremom i tehnikom kojom policija raspolaže, od helikoptera i borbenih vozila do opreme specijalnih i saobraćajnih jedinica. Pored savremene opreme, izložena su i vozila koja su obeležila istoriju policije, među kojima i legendarni Fića, jedno od najprepoznatljivijih policijskih vozila nekadašnje Jugoslavije.
4: MUP sutra održava manifestaciju Dan otvorenih vrata za decu predškolskog i školskog uzrasta do 4. razreda, gde mogu da se upoznaju sa radom policijskih službenika, vozilima, opremom i sredstvima koja se svakodnevno koriste u očuvanju bezbednosti građana. Manifestacija će se održati u više gradova. Radio Beograd, prvi program. Slušate Dnevnik. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je u intervju za američki portal Breitbart da je Donald Trump ubedljivo najpopularniji američki politički lider u Srbiji i da podrška koju je imao među građanima tokom predsjedničke kampanje nije zabeležena nigde u Evropi. Vučić je naveo da je podrška Trumpu u Srbiji premašivala 75% među građanima koji su pratili američke izbore, kao i da ta popularnost dolazi pre svega zbog realističnog pristupa koje američki predsjednik ima. Prema njegovim rečima, Trump je u Srbiji prepoznat kao političar koji je spreman da otvoreno govori o temama koje su važne konzervativnom delu društva, da želi mir između Ukrajine i Rusije i mir u drugim delovima sveta, ima pragmatičan pristup ekonomiji. Predsjednik Srbije je ponovio poziv američkom kolegi da poseti Beograd uz tvrdnju da bi bio dočekan na način kakav nije video nigde u svetu. I dalje je neizvestan dogovor između Teherana i Vašingtona. New York Times javlja da je američki predsjednik Donald Trump pooštrio uslove za memorandum o razumevanju i prosledio Iranu novi nacrt. Iz Teherana ističu kako neće odustati od zaštite nacionalnih interesa. Izraelska vojska nastavlja sa operacijama protiv Hezbolaha. Odbrambene snage Izraela zauzele su zamak Bofor na jugu Libana. Detaljnije Sanja Brkić.
5: Činilo se da je memorandum o razumevanju između Irana i Sjedinjenih Američkih Država na pomolu, ali konačnog odobrenja i dalje nema. Prema nezvaničnim informacijama, predsjednik Donald Trump je čak zauzeo oštriji stav i odlučio se da izmeni određene odredbe u nacrtu dokumenta.